0: Kaut kas man kiks uz tis mahtis, ko ne tev atsas. Nu, vai?
1: Vai?
0: Ok.
1: Jā.
0: Yeah.